0: نوري را كاستما فور فون كي بيسي قورينين كابين كابين انا كاستما بقى مارين تر تر روين انا هي تو كول كي تاري بون نيرو مم دي نامبا اكو خطا اي كي خوسوي روي كينا اي مورال ري كي تاي نامبا اكي ساكي نامبا ني كي بيس كول كي تاري بون نا كان ني كون داي ان سكيمز كي نامبا اي كا غونا ني كي موارون رونوم نارون ام ام بايسا اكاونت كي ريا نامبا ني او با ماي سيري نير تا يو خطا اي سي بارون رونوم تاي يانا ام باسورد Ampins ke tabe wari ki rongorongo ake kwa ki liyayin pa wasa na konte sa tarepon ke te scam pula. Nkana eroko te tarepon na honam namba au fataya ba te scam, ta yo hame montain de itaki na hon Vodafone ibugini puham te taya atave. Tarepon ya tawana ake kana hon rongorongo yon nam Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogi ko ibukin deposit nakin, o ploki nakin ke siring akin te nampa ane. Tartar roi on natay na ko rinanin dayan scam call, aki anaruko o kamenoy roi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.
1: Botani ram sim me free kare kya mota form sim aye kanwana te bubu te tara te mane aketa kananga kawarang kai na store vota phone ni bukin bokam yak yo kyo ki taita para kona te na tuan to me vota phone taina botani ria ne kan ipitan sim na kon isim kare kya kai isim ne mangan na ko vota phone on ta roina pen karina ki nam tare pon te tai ya wa ko kawari rang kai kona te men taina ko me vota phone tare ponia android to wana kya kya Ipukin panin dong rongona. Kapu am tata sim kai nori era pororoi ka na peroi pukin. Pokonana pen kapu akan wan nam tata sim men nurian desta to wana to wana to wana te poki yon broadband data gifting. Kata yang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yon sipakin nam tata na kuya roam. Kapu pen aku yam koraki kiroroam men nam taripun ke broadband data. Orang esta tawana te poti, orang ni mobile data gifting, ke broadband data gifting, ni kan aku nampak tangira.